0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें।